Iya matur sembah nuwun derek-derek. Tasik sareng-sareng kalian mbah demit. Wonten ing adicara sarapan. Sarapan pecel wong urip. Sing penting budayakan sarapan ben ora lara. Mbak Nur Halimah matur sembah nuwun. Kula nyimak mawon lho mbah. Ayo tari barangke sing ana ning Tasik Madu barang.

0: Sugeng injang kemawon, sugeng tetep pangan, kula saking Malang mawon Ngajum. Adu-adu saka Malang. Ning dinta ning Ngajum. Wah, lah yo. Nggih matur sembah nuwun kula pinarakne kula sumanggane. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Tasik setengah urip.
0: Oh, sik setengah. Berarti iki tas urip, anu tas tangi.
1: Mosok. Kali wau lek tangi
0: ku. Oh, ngoten nggih. Eh, jen.
1: Jam 3 wau nyekel.
0: Aku suwe nyekel-nyekel iki. Wong biasa anjene ngono, apa meneng garapan Surawati.
1: Jene jam 3 niku nggih wayah nyekel.
0: Oh iya iya, nyene.
1: Nggih pun kadung kulino. Lek gak nyekel gak penak.
0: Heeh, nggih lho. Lek gak nyekel ki ra penak.
1: Nggih koyo lara kabeh nang awak.
0: Lek kepengin lara kabeh ki ya pijet. Wong ki aja meneng ngono. Gek ki mangsari ya ngono. Mbah kula kaya capek, kula kaya lara kabeh. Ya pijet iki aku ya.
1: Capek awake nggo dipijet.
0: Oh iya ya.
1: Lek sing capek atine napa lek sing dipijet?
0: Ya kari golekno gandengane ati kuwi.
1: Lek lara pikire ya napa lek mijet?
0: Ya dige. Iku jenenge ngono bocor halus, tenan.
1: Sampe nang salam.
0: Wong bocor halus kok oleh salam.
1: Ini ya sanjane disukani salam sing kata.
0: Oh iya ya, iya ya.
1: Salam tempel
0: iya,
1: sing biru-biru mbek abang-abang lo. Oh. Kang Sari iya.
0: Oh iya Kang Sari
1: iki. Aku melok Kang I. Melok iya. Segompok mbek Iwak P.
0: Yo segompok.
1: Cus, Iwak. Mari ki cus mari. Cus temenan.
0: Cus.
1: Bumbung prei.
0: Bumbung prei lho
1: iya. Sampeyan melok Mbak Juwita? Ayo Juwita lek melok. Sampeyan asal salam.
0: Saka sapa?
1: Rayate Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya, iya, iya.
1: Sampeyan asal salam.
0: Heeh, waalaikumsalam. Aja kakean salam.
1: Toko sapa sing?
0: Toko Tias.
1: Tak ndak nori kok.
0: Akeh salame.
1: Yo enak ta lek kakean salam iku sedep. Oh, timbangane
0: iya, iya.
1: Ora.
0: Oh iya ya.
1: Nika si aku takon niku mang lho, Mas.
0: Siapa?
1: Takon niku mang lho. Oh, lalek iya. Loro pegel awake
0: pijet. Pegel pijet.
1: Pegel atine ya apa?
0: Lek pegel atine golekno gandengan pelone dituku pisan.
1: Kudu gandengane trek.
0: Gandengane ati ku ya pelo, wong barang ki ya pelo ati ku ya didol.
1: Lalek gak doyan kabeh.
0: Gak do ya ora to digolekno.
1: Dadi dijarno bapak cek loro ae ya.
0: Jembek.
1: Lah sampean niku jarene wis sepuh.
0: Oh iya. Iya.
1: Aku iki takon
0: golek
1: solusi.
0: Iya, anu digolek polisi.
1: Sing sakit pikire iku mang.
0: Lek sakit pikire iki ya nun sewu, iku kudu ana tatanane ndo, ora sedina rong dina.
1: Sopo sing nata, Mbak?
0: Ya Pak Purnomo.
1: Ya, lek ngono tolong, Mbak.
0: Oh iya, ki oleh salam saka.
1: Iku toto.
0: Suwun.
1: Lajarene pikire loro, Mbak.
0: Heeh, suwun, Pur.
1: Kayak aku barang iki kan gara-gara gak normal mergo riko, Mbak.
0: Oh, perkara.
1: Kan aku sing gak pati normal iku mah,
0: Mbak. Ya, aku wis seru aku. Ya. Ngomong lek gak pati normal ngono ae.
1: Iya, aku iki golongane sing gak normal-normal
0: iku. Iya, iya, iya, iya.
1: Tapi ngono-ngono wae sing garai ya riko, Mbak.
0: Iya, iya, anjene mbae.
1: Dadi abnormal iku
0: mah. Aku yo ab iki dhuwur.
1: Absen riko. Iku absen Mbak. Absenan riko.
0: Suwun. Lagumu apa?
1: Ya apa. Riko kok wis suwan-suwan, wis gak tau rene.
0: Iya, iya.
1: Rene-rene dipisui.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Kok Pak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya.
1: Ore, Mbak.
0: Anu setengah.
1: Lha opo, Mbak, kok mek setengah?
0: Dicekel tok.
1: Sapa sing nyekel, Mbak?
0: Setengah, Mam.
1: Sing setengah normal, Mang.
0: Iya, iya.
1: Ya tak kandhane wong-wong.
0: Iya,
1: jek. Kok Pak Bambang sing nyekel setengah iku, Mang, lho. Mosok lakaran kok mek setengah dicekelno.
0: Lah iya kowe, gak ro anjene Bapak Bambang.
1: Nyekel kabeh ngono lho.
0: Iya, Bapak Bambang iki wong mas setengah ngono nggih wedangen, Mbak.
1: soalnya sing dicekel sote.
0: Oh iya iya iya. Ki mbek tak doli lagune.
1: Larah ngono lho, Mbak.
0: Ya lagune apa?
1: Gah. Njaluk ya rata diputer kok.
0: Lah wong barang ki lek njaluk ki ya ana wadak waktune ya diputer.
1: Wah, aku njaluk dungoe, Mbak.
0: Oh iki lho, wah. Iki sing apik ki ngene. Tuku pecel ya ta. Terus kulupane iki sing disenengi terus maring ngono njaluk donga. Lho,
1: njaluk donga iku cekak bolak-balik dikropyokno lho, Mbah.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo apa carane?
0: Carane gampang.
1: Yo apa?
0: Ya di donga, bendina ku donga tok e ora-ora kira lek digropyok.
1: Sampeyan oleh salam maneh.
0: Aku suwe-suwe kakean salam pindahan pemancar iki nduk tenan.
1: Pindarene apa?
0: Ayo masuk neng pandan kono.
1: Ini lo bu Bambang.
0: Suwan.
1: Lo Mbak. Kok hilang?
0: Iya iya suwan ya.
1: Apa nih Mbak? Aku kan dari sik dorong kok njok dungo iku.
0: Ayo.
1: Mentalah Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Ora tawa ora tau tak parani tak parani usir usir. Oh, hei wedi apa?
0: Nah nah nah.
1: Oh wedi. Aku ora wedi Mbak.
0: Iya iya iya.
1: Wedi ku yo gak oleh nang padha menungsone.
0: Oh ngono ya.
1: Wedi ku yo gawe nang sing gawe ore.
0: Oh iya iya iya.
1: Eh
0: Mas yo, Mas
1: menungsane ku lho aja ngono.
0: Lah mak lho aja kaya ngono nduk. Sing gawe urip ku yo padha menungsane ancene.
1: Iku Riko.
0: Oh iya.
1: Riko. Tapi yang delok-delok Riko uripe mbek sapa yo mbole mbek sapa-sapa urip.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Bapak ya gak balik urip.
0: Ya ya.
1: Oh mbek sapa-sapa urip. Repot airi.
0: Ayo ri.
1: Mbak.
0: Urip. Tak sabdo kleleken cowek.
1: Yo, coba tambah lek cowok.
0: Oh iya iya iya.
1: Yo, boleh cowok saya ulang lagi.
0: Lo lo lo lo lo lo. Kila gumu apa ki? Oleh oleh salam saka Mas Fajar.
1: Matur sembanuwun. Ya senarane aku sik urip mbah ya.
0: Iya.
1: Aku tak salam-salam.
0: Salam kanggo.
1: Menawa maro menunggu aku turu.
0: Oh iya iya. Aliang.
1: Lek turu kan gak urip, Mbak.
0: Ngantukan.
1: Iya, soalnya kan rada kering ngono lho, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Pikire gak kering tapi.
0: Iya iya. Salam.
1: Sing kering awake.
0: Salam kanggo sapa?
1: Sik. Kayak Bu Pandan. Digeseng nang kompres aku ora dijak. Nggih, Pak Bambang. Aku gak iso ngumpet guyu, Mbak ya. Asli Mbak weteng.
0: Ya wes.
1: Lagune, Mbak.
0: Lagune apa iki?
1: Wadon Hang Kuat.
0: Oh, wadon Hang Kuat. Iya, ya, suwon lho ya.
1: Wis muncul, Mbak. Mbah muncul ya, ini gak normal, ini muncul loh Mbah.
0: Suwun.
1: Aku dua cat Mbah.
0: Suwun, suwun.
1: Ya Mbah ya.
0: Ya.
1: Salam.
0: Ya.
1: Gawe sing, iku mang sing muni wis sing golongan gak normal ya Mbah ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menton niki kula topo mawon. Matur sembah nuwun Mas Pur. Nah niko salam teko wasit. Ingkang wonten mendalan menika nggih sugeng njang kemawon. Mbahku. Lagune Mbah Kembang Kopi. Nalika pamundhutane Kang Sariki sugeng njang kemawon sampun jam 09.30 nika.